0: މި ލޮބުވެތި ދިވެހި ބިމުގާނާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކީ އިޙުތިރާމާ ހުރުމަތާއި ކިޔާޅާ ފިޔަވަޅަކަށް ހަދަމަ
1: މި ކީރީ ތިމައި ވަތުނުގެ ދިވެ ކޮންމެ ހިނދުކޮޅަކީ ތިމާއި ލިބޭ ނަސީބަކަށް އިޒަތެއްކަމުގެ ހަދަމަ
0: މި ވަތަނަށް އަބަދުމެ ހެޔޮދުމާ ތާ އަބަދު އެގޮތުގެ ހުރުމީ ތިމާގެ ވާޖިބެއްކަމުގެ ހަދަމަ

ﷲ ދަރިކަލަކު ލިބިއޮޑިގެން ވާކަމަ އެއުރެން ބުނެފޫވެ އެކަލާގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއި އެކަލާގެ އީ ފުދިއޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޢުޑުތަކުގައި ވާހާ ތަކެއްޗާއި ބިމުގައި ވާހާ ތަކެތި މިލްކުވެ ވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާންގެ ޝެ ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބުނާ ބަހުގެ މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ ގާތުގައި އެއްވެސް ދަލީލެއް ނެތެ ތިޔަބައިމީހުންނަ އެނގިގެންނުވާ އެއްޗެއް ﷲ މެދު ތިޔަބައިމީހުން ބުނަނީ ހެއްޔެވެ.

ފަހެ އެޅުރެން އެތަކެތި އުކިހިނދު މޫސާގެ ފާނު ވިދާޅުވި ތިޔަ ބައިމީހުން ތިޔަ ގެނެއީ ޖާދޫއެކެ ހަމަކަށުވަރުން ﷲ އެ ޖާދޫ ބާޠިލު ކުރައްވާނެތެ ހަމަކަށުވަރުން ފަސާދަ ކުރާ މީހުންގެ ޢަމަލު ﷲ އިސްލާޙެއް ނުކުރައްވާ ހުއްޓެއް

0: ފަހެ މޫސާގެފާނަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ ބައި ދަރިކޮޅު މެނުވީ އީމާނެއް ނުވެތެ އެއީ ފިރުޢައުނާއި އޭނާގެ ބޮޑުންނަށް ބިރުންނެ އެވުރެންނަށް އަނިޔާކު ދީނުން އެއްކިބާ ކޮށްފާނެ ކަމައްޓަކެއް އަދި ހަމަ ކަށަރުން ފިރުޢައުނަކީ ބިމުގައި ވަރަށް ބޮޑާވެ ގެންއުޅުނު މީހެކެ އަދި ހަމަ ކަށަރުން އޭނާ ވަނީ އަނިޔާވެރި ކަމާއި ފަސާދަވެރި ކަމުގަ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއްނެ
1: ދިވެހިFM ދިވެހިން නායකު නොමදිය 1 MHz
2: අලිනෝ